0: Ewurade di Yuda hene Yehoiakim ne Nyankopɔn efie nɔɔma no bi hyɛ ne nsa. Sɛ ba sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba na wopɛ sɛ wofiri Nyame nkyɛn a Nyame tumi de wohyɛ bɔnsamɔnsa ɛma ne tetew sɛnea ɛbɛyɛ wɔ nibɛ ba ho so no wabɔ mpaeɛ na wasan ba Nyankopɔn nkyɛn bio. Nti Nyankopɔn no ara na ɛde Yuda ɛhyɛ Nebukadnezar nsa. Nti ɛba saa na ɔhu sɛ o sɛ Nyame te hɔ paa na sɛ saa deɛ wɔ yɛ aba a ne ɛmeso kyɛɛ Nyame. Nipa pisa ne ya na omo dwene se ba se bibi si a omo nkai se obi wo srosro ho a osunche nipa nyina e di se woto aso nchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo omo pedi huni dem ni nyame no de wo fa bibi asa Bonia fofo ho saa nyame pe wo mpo omfa me saa no omfa me nko heavy abusunsunfo mpo pe bibi omo pe de ehuni dem so babu mu ye wai de ni ho eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma wonsua kadefo enwuma ne kasa emfa ho nwuma wo munim oma ba ho eso omusua babylon de no bi nti sa wo musum ohene enye yie ohene yi won ahinu ya nti oma waduane emre no nti ma menka story no oma waduane a eso omudi oma onsa ewoso omuno The San Crofway, Ushenchi Munsia, Umu Bia will free you the phone money, Daniel. Any Daniel, idiom de friend on a Hanania, Michel, a ye Shadrach, a nom friend or Assyria. Any a pier for him no to two one dean, idiom de two, Daniel, and say, Daniel, a friend of Beshasa. And or two, Shadrach, Hanania, Sedrach, and or two, Messer, Meshach. En oto aseria abednego ne chesa himfie ne nkrofo ne yedai ifre ohini nim wonpa na daniel ebo ni trim se omfa ohini nuane ne nsa onum no enwuni hufi ti wo sre piafo ohini no na wanwu ohufi enrayen so of penny na ochrechre minde nyumre bia ochre globally jumaye fo no aso fo no en o se na daniel Oti ne ho sade ye boni pa onfa ne honka ohine duane a se bi wokuma ma abosom ne ninsa wonom onfa bi nka ne ho osi na daniel ni mu se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohine abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebi sade no so akyere no so de sane ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye daniel nye nebukadnezar hankwa no akyere daya se o osa akyere ase bio ema nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso ode ne ye bribi sronko ne bibia nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko Osi na onimu se emre bi atamfo de no kotu jetebuo. Ye du tu jetebuo mo nipa be ne betumi agye o. Nyame nko a. Nti se wukaya bra ohini bi sa se Daniel oda so te ase. Osi na nanya nkwa da. Mi nyanko osi wo nyankopon som ni dada otumi agye wa na. Osi na na wa onimu se menye boni ntie nyame na wo som memfom. Mi ye clean, mi ye holy, mi ye pure. It is ye sisu dia sisu dia sisu dia nyansa sisu ankuna benya bambo wo kronkro ani trede mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye utumi yanke nkanchiro nyame nkanchire yense ye nya de ye ntumi nye it is wo be address hu to nkwagie mapa ahotie ne kronkro ye de ko heavy me ma me papa sha se na ye Min tie ne munu ensi wa sun kase we dia den do do debi e ya dom nyame betumi adom na daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononko oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was sweet pian for hene no na wanguni ho fi onyankopon so ma Daniel nya pian for hene no anim adoye anim mobro no onyene anim adono nyame nim nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no che se on befo wo mo nye fe ohini huno bebi sasa hade na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plan oho sa anhwe ye obe manya se mo ohina na osi don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na mo mo pe ohini enda ma wo kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shinapo ni ade na mo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina wo hina ni ehwe ni nyame wo mu a ne matimu ye ye praise the lord iti wo ti ase na o ma kwa ma ne ba so sa o mu ko jina ne nimo no o nu ahu sampa dadie bi twa dadie bi praise the lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobomobo esrim otipenfo emrantia mranti wa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohene nim na Daniel ka kire piafo ni a ye piafo hene no si Daniel Hanania meshe ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de obehuno no oni wonkua ni se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi ka wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo ndi jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya sem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu free bone ho de nyame hwe free wo ncha no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti meni ni padoduo chi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yao for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de ma no obi nso nti wo de e ma no iti jane boni ne bata papa sene beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni fa ho sene ankrofo ono akan se omo hwe sa ankrofo no sene a omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun sun kosi adu no na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunmu asem biara ohine bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi owo wiase e woni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho hon kron kron no yure. Me nkodi tro ma hon kron kron no yure nho. Me mfa kono boni ishe o mubra unko obano hon krane ma hon kron kron yure nho. Me nye adie biyare ese boni. Me mani boni hon kra. Ma hon kron kron nye ni jie no mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese niye wia si yine nye si kafopio. Ne ngume ni mfopio. Krofo nyame hon hon wo wo mo. Omu kenyame ya simebe tu ya mani bonye fwa sakre fri wan boni hon. No omenya heavy. Omenya mkwa jia ko heavy. Enuni ya di hiyan kesi ye wo wia si sese. Yon ni pepe bot si kashi wan boto mansu boni su so wadama. Nyame tu mifo omu nye hiye. Bi ya so mpeni fo bi ya so fo omu jina popiti so. Si nyame duwa ye bibiye ye day. Enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready? Yankupwa sem ekachre. 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Wasinansu yankupu yina suo timho pinti kransa nui. Radi ni mwa wayani diye eni. Ma ubiara obwe radi diye no enkini humfi diye entine. Adenti ya. Adiyono no wasine fie kesi emuni sikani jite nwa manko. Na emiani dotie ediansu womubi. Kane no ya maminu mwadiye biye frano kudo ediduya na ye. Ne waputoro anu diye edasua oho edikle na ye. Ibi ye fufu ebinsu yeshia mani ye tuntum. Na obu biye binsu ye de oye de omuro. Se base sani eme woha. Na edwiani ye ready. Obo se nkoda ya omako manchi ya omako fomo rubber plate. Nomdi ya babeji. Rubber bow nomdi ya beji ome edwiani. Ene manu sofo amputo yua. Na upapadye ye de prete pa. Paris plate pa titi diye ni fufre nye nebi. Enu ni edi enti uye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwe ni muwe drune uye ni monyamfua ye farewa. Yanko fa rubber bow enye duyane mao. Uhum. Bible si ebi oha ubu ebi nsu onyedei omu. Na se ubi tini humfri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uwea nudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pe. Biara. This all your soft all your jidini we ye wine and se boni wo mua men too who se wo ye bi be mnyame nyame on fa wu nyu wu. Wa na wo do hon ye ne bon samson de wo ye. This se wo too hun free de entry. That is Bible. Bible no. Who to me for being count out to me ye being free mo. We ye se musia bow so and no me a woman mun yina na ye de na bow so. Ebinmu ye rubber bow, ebinmu ye putoshu ani abutoyu ani ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba. Kruaba say se ye yi de mrochi of factory. Ne de aduare tu mu se dia ye kruaba udie nye ye. So sofo ade no yemfa enye hwe da. Didi de se kruaba finish. Asofo pi ye kruaba nyame de oye bibie nye ye. O sofo wo yire wa sorobun wa safam plan uye kruaba nyame du ye bibie nye ye o sofo ditro uye kruaba nyame du ye bibie nye ye o sofo awi bia whiskey ni de keka ho nyame du ye bibie nye ye emfa ho se de udi ye hoahoa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho o sru mu o sru nimwo nyame du ye bibia nye ye Daniel, ohwe ni hu ye o, onim sense odi agre nyame din ye bibia ye dey, enye ye ti ohwe ni hu ye pa. Yenko chapter 2 ni ehwe se, ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Yenhwe enchemu ba ko no, Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no. Nebukadnezar susu dae bi, na ne honhom ejira no, ne nani esure. Na ohwe kan se, Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwi ase no. Ni nebuka di nizamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamani ya omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami di atu ohu. So omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu konho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu obibia. Jese odru ho anu wakan huwa se mu chire osi wabin. Omu Wu, a German walker who didn't cheer with any name could Jim. Tinabuka Nizza, no, a sankro phone in Abbey or Frey or Sam Masson die. Diana, Monsieur, number one, you refi. Timon Betcher, Massier, me who ye was so die. ukwa wisi sofu masuda ya minti ya sibia chile chile mimo. Ni widi osi dae ni ira hede fi. Ti omu chile dae kwa osu ino omu fanchila siyemra. No ditu ya tuose se mua nya mamia metiti mungi neti. Ni pepi inye tumia di ompe no omu deye. Nebukadneza nani tumia udiye nono. Iti ya bro kansa asemi omu kachense nana. Yes, rewada, widiye. One kada ya riche wase mu waste time se mucha che se mu kuye miti na mu akase mi ntwa tro se dai se no so na mu di bibia begume so iti mu ya waste time mu hwi ya mu beko iti ebra omu yes ape na san krofo a omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni daniel fo na daniel no mu ne wa hin fi omu so mo hene iti de ko bae ni se omu din krako ma daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mwa moye inipa mosum na na wo hani nyina mwo nyansa ne ade ebekunkum nyina se mwa nkyere mi daye no ase a asembia kope ne da ho mamu if you say mo begwene atrosem ni na da sem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besachira iti monka daye no na mo nkyere ase na minhunu sentisa munya motri ndidim iti ye bra Daniel no moti ye no ena omoti se ye hwehwe won akum e basa na woni mkrofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko ku on first papa ni womu no na ka trade for ono omu dimrika omko ku ku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobiafo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ni se onkwa bechre ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel befie no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidye kane se nyame wosoro. Praise the Lord. Ye be sien gu nyame no se ne daye kwa Nebuchadnezzar sun ye ni yure free no nyame ye ni yure free. Ye wia ye beka chile nyami so ma ye nchirasi ye fese nunti na masa asemke si ya hede abba iti omu kupompaye na omu kachile nyami adie bakwe osi ye hune se bra kabri chile foni adie kasa kasa uni mne omu kaye osi wohini dae wipadi ni papa wasa sisu timi jisi ubi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uwea siwo Kristo sumu too much. Ba uni connection bia. Boni ma unya connection. Arena untu boni nchine. Utu chini ya uwo. Dane tu boni nchine uweara. Efene nyamidu beye bibie beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ye she mkontroi, ubiye ni ubetumi. Yise ubiye ni nyami yele wosro. Na wane ni nyami wosro, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Tu omu kubom paye, ne mpaye bone chini nyami ye nsechwe niye. Praise the Lord. Verse 36, verse 36. Okay, yenke mfi, yenke some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo aduno na Daniel ko Arioka ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Fa mi ko ohini nim na mi ko kire ni dayase. Bi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo. Praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenchemo du enwotwe na osi se wansire osiru Yakobon ho mobru hu ahuntasem no ho na wansai Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena woyi ahuntasem no kire Daniel anadwani suade hunu mo ena Daniel shira osiru Yakobon Daniel bua se enhyranka onyankopɔn din dada se nyansa ni tumi ɔno na ɛwɔ no ɔno na ɔsakyira brɛ ne na utu ahemfo so ɛna ɔma ahemfo so ɔmanyansafo nyansa na ɔma wa wonni ehunumu nimdeɛ oyi deɛ emu dɔ ɛne deɛ ɛhunta di onim deɛ ɛwɔ esum mu na ɛhan ɛne ne ho ɛna ɛteɛ ɛne no ɛteɛ nti ɔmo bom pae no nyankopɔn yi daɛ na sikyerɛ yɛ dɛn ɛkyerɛ wɔ lɔ sika mo mfa mekɔ ɔhene hɔ. We have got the clue to his complex problem. Nitiya oda wo nana na dwima ye kresenia open nipo kuno no uku nipa na otro problem asovwa da. Even our problem no kura ye kese. Famiko na oro de ye kan ye me ho asem kire na otie. Famiko na me kire ni se nyame bi ti ase. Praise the Lord. Ti odi no bai. Wo hinche mu edunso na edu edununse o se ohini bu ase Daniel ni din de beshasa se. Ubetumi akyerɛ me dae a meso ye ne ne nkyerɛ ase ye na ne ebu a ɔhene sɛ hwɛ na ho brasil ahuntasɛm a ɔhene ebisa no anyansafoɔ pɛdiafoɔ ne pɛdia hunufoɔ ne akurukyerɛfoɔ ne nyankomadeɛfoɔ ne ɔmantumi ankyerɛ ɔhene no nanso onyankopɔn bi wɔ soro a ɔyɛ ahuntasɛm adie. Praise the Lord. Wakyerɛ ɔhene Nebukadnezar deɛ ɛbɛba daakye wodaeɛ ne wanisuade hunu a woda wo mpa soɔ wohunuiɛ no nie nti ɔhyɛ aseɛ kyerɛ no daeɛ no ase na daeɛ no ɛno ɛhia mmerɛ foforɔ yɛde bɛka ho asɛm ɛnyɛ seesei but to sum it up for you no daeɛ no a wɔsoeɛ no ɛyɛ ahennie horoɔ bi a na ɛwɔ wiase a ɛbi ba bɛka ho empire sa horo ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohene Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosumie no Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahinye ni nyina no so da bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hinchimo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. O see na ahemfo no enanu mo. Osuru Nyankopon bema ahinia. Once no da na onya na hinie ma oman foforo bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na eno de ebegina da mamente amen. Yesu ahinie begina da eno nti wo hunu se obuo a ensan kati free bi po no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wa hini die dachin ebeba na dayenu wum na ninchira siensu yenu kware sa hini yinina bepyom aka jisese ya hini mkwa enamu yuyasia ye heno sise u nyini ya mentra kase minyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okai ba kwa ba mienu ya ba miensa ba enaya ba enuma ba nye yesu diena ebe pahun. Iti na mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na anase Yesu ba obeko be nkuma na so obeko nifa obeka mreche no ho anase obeka nwante no ho obeko heavy anase obeko hell se ne owuo di na paka be si wo se papa wadi nkyira meme nkwa upache we nye yie efa na obekro paju ani hwe cavalry why emoja no da so esu so ba bi esu so so. So bonnet is said damram or behramra is a suchrema. A British saying crown where bay say with Jamie. Bible says a mupena se mutia obedia sasusunipa. They say one penna was so a betty to say double double our toes yum. Utin yams man wa was so no a puriegu, weddy yamsemo drew, weddy teardrew. Can who say wuba or do beco? I'll beco baby our own pebby. I will be an mere mompie. Daniel, Shadrach, Meshach near Abednego. Na Nebukadnezar ni mwa mpapa hapa. Daya osu ye na dambo. ema boni dori ni trimono omu no omu chirasi ya unya kwain na uhu se di nyame pesu okani ade nti ena onfa hume nyame uye sofo onso ame pacho te uhu free boni huwai men pakini pan kohel o lifestyle ena safo mano uye sofo mpo numu whisky wonum bia misu minum bi sofo ewo hirin so wampra mitwe mpre nye hui sofo bufu mani kaseti ya so dem kongo popiti so mi konto kwe nye hui sakra wajne osura himana bay me nini peni mon ko hell for mo ko heaven posi mon shwe min suyame se ni ami shwe kristo ye day isuyano onyami tumfo ye da wasi se wase mi eno kre po ne kaya wasi yin tumi nye bi bienti ya no kre jisi ye kama no kre Bompa ese no kre be ubi biara odam pochire mo da boni mo da bonsam nsam. Usi no kre no be ya adishie rad. Mo munya adishie no munya fa hu die mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo. Bompa ese wadum no be do so ma ye tiefo nyina. Wo Yesu de mo na ye bompa ye. Amen. Amen. So wo pe so ofre me 0244 938 217 0244 938 217.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eti baako, Paul wa onam Nyankopon peso, eye Yesu Kristo sumafo, eni onua Timotheo, e de koma Nyankopon asafo a, ewo Korinto ni ahotefo nyina wo akaya man nyina mu. Adom ni asumdwie efi ye je Nyankopon ni Awurade Yesu Kristo enkamo. Aye yenkan ye Awurade Yesu Kristo Nyankopon. Ene neja, oyem obrohunu agya. Ene orechichire nyina Nyankopon a. Ochichire ye nwire ya hohia nyina mu. Na yetumi afa orechichire a. O Nyankopon de chichire ye nwire no so achichire wo a. Wo wa hohia bia mu wire. Na se de Kristo amani hunu broso. Eba ye nso no. Sa nso na ye nwire chichire nam Kristo so broso. Na so tete ye a. E ye orechichire ene nkwaje ya mamo. Na so chichiri ya wira, e ya wira chichiri ya mamo. Eno ne di juma, buwasi tomuwa mania, yensu ye hununuwe mo. Na mohuwe ni daswa ye wunu mwede. If you see ni mse, se di ya muhunu wa mania nubino, sansu na munya wira chichiri nubie. Na enu yanom, ye mpesi ya di ya hunhia, eba yensu eshi ya nisi mo. Se she yensu, e buru yentumi yensu, e maafi yenkondo uwo. Na yani ya ye hunu ye musi ebewu. Enti ya mfu ya huwa ntu ya huso. Nemo miyadi ya hutu unyanko ponwa. Unyani ya ufo naso. Onono yi ye mfisa uwe kesi emu. Na odasu yi yen. Na ye ni danoso. So obekoswe yi yen. Monso mongkoto nsrema ye bia. Na duma chedi ya wanam nipepi so diya cheye ninti. Enipa bebre nso adasi ya mayen. Na ya huwa huwa nese. Ya hunim edin adanse ese ye nam nyankopon kronkron ye na hotiem na nye honam nyansam ne mum nyankopon adum ne ye nam boye mbra ewiase ne titire no mumu na ye ntwere bibia mremo ye de mbetumi akenkan na mate ase ne me lida so se obeti ase awie se de monso mate ase fanefa se ye mo ahohwa ho a se de monso moye ye de ye wurade Yesu da no Na saa huto suwe muna mebo mitrimu kanene se, anka meba monchen na mwenya adum emo hongo. Na mawefa monchen mako Makedonia, na masame fri Makedonia maba monchen biyo, na mweja mikwain mako Judea. Enti mebo mitrimu saano, midi ajwen hiresa mnenu ana. Anase mitrimu mebo yeno, mebo nhunamfem, na masem aye ane, eni debi ana. Na onyankopon ye ondokwafo nti ye asem a ye ka kire mu no nye ane ne daabi na nyankopon ba kristo yesu a menese wano ene timotheo e ka ne ho asem mumu no a nye ane ne daabi ne mum ane ene woni mu efise nyankopon obododo a wo hyeye no onum ene ane no wo na ne munsu na amen no wo ma wonam ye nso hye onyankopon ani munyam Na de odi ye ne mu tim Kristo mu no wasra ye no ani Nyankopon. Ono nso no wasoya no. No wa ma ye honhom no e de ye dwa ha ama yen ewo yakomam na me de me fre onyankopon se onni me kra dance ye se me mpese me be ho mo were enti na mama korinto bi ho enye se ye hye mo so ewo gidi ho nemom ye ye mo anigye ho yonko adwumayefo efise gidi e na mo digina ho
0: Idiye se

asase ne mu nnwuma nyinaa ɛbɛhye. Nneɛma a ɛsɔre anɔpa tututu ɛtu ho mmirika, sika pɛ, ɛdan pɛ, kaa pɛ, asase pɛ, adwuma pɛ, ɛyere pɛ, ɛkunu pɛ, bibia dodoɔ no mpo nnim sɛ wasɔre anɔpa wopɛgye n'ani akyerɛ soro ade nyame ase sɛ wama ade akye no. Yenye pɛ da nyinaa na ɛtumi te yɛ ani o. Obi daeɛ wɔkɔ eternity heavy anaasɛ hɛ na wode nyame a ɛwadom no ate ase wonyɛ nwi. Sɛ wo nsakra mpo a bɛtumi asakra a wontumi nka sɛ nyame meda wo ase sɛ medaeɛ ɔma ade akye me. Obi nso so nea ɔdwen ho nyinaa ayɛ asase so nneɛma nko a. Ɔnkae Bible, ɔnkɔ asɔre, ɔnyɛ hwee, ɛpɛ sika a wo sɛ nyamsɛ nyamsɛm. Sɔfo twe ho na fa trat no to baabi menni adagye kora no bɛkenkan saa deɛ no ɔma obi trata no wahugya ne nsa fa ɔmo so mɔnya de pa biyɛ woayera wokɔ wuo mu woba bɛwu woankɔ heaven a wokɔ hɛ na suban a wotumi wu abɛdɛ no akɔ heaven obi a wapo nyame wobɛtumi akɔ heaven amena yɛye Jeremiah ne kaeɛ ɛti ɔtwenkyɛ mu nkorɔn ɔsɛ nyankopɔn asɛm na wapoei nyansa bɛn na wɔ na wo ne namu saa no ane sɛ fifire na woteɛ na mabrɛ mekɔ adwuma ne adeɛ wo ɛyɛ berɛgu o wowu seesie a there's no hope for you, there's no heaven for you. Ɛgyem na wokɔ straight ɛti Peter se twe break na wonkyerɛ w'adeɛ wɔ sɛ w'adagye wo sika ne wo mmerɛ a wowɔ wɔ asase so no na ɛwɔ sɛ wɔde hwehwɛ ɛfiri sɛ nneɛma a wode owura ahyɛ mu no ne nyinaa ɛbɛgya wo hɔ. Ije be sheni nyina wa umu ubeko na onyema iti ose uti ase ukan chemu dumienu na ose enti se yenu nyina ebese ya nipa be ne sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pamu. Praise the Lord. Bible ken nyamsom pa ne chese nyamsom boni so ye dey ewo ho nyamsom enyina Yesu so nyamesom eni Bible mu nyamesom enyina trene so Tina Yesu se dano ni pepi beba mincha be kanche mse radie mfa udin shenkom. Mfa udin tutua hon hon mone. Mfa udin ya hon udin epi. Wasi me pay mwa kanche onse. Mwa free me sonko. Mwa mwye di entine. Mi fye mwa sumono. There was no righteousness as foundation. Jesus was not there. Tina Paul kanche onse. Yentri ye fapi mwa hifa. Obo taino so. Fapi mfu frode ubi into men to kan Kristo hon. Iti fo ujidie ni wo sumpa no fo si Kristo so. Se ne ebe ya waka weni gusu wa binye bebi afa. And this anase wo transi se ni ya uti ho ya uye ya. E base wo uoba misuma wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Nya miya wo nyini ni eno ube shiano. E jana wo si ni hono ube piemo. E fe waka se ey se se ne tie. Ye mpe se wo uko dru ansan waka sa ani ye chre chre hono. Iti Peter se e wo se ye hushi nyam sumpa pa ichri kwain. Ya misuro abrabo pa kronkron ye enyam sompa ni ayira won sori pimo asofu otumu jina kase ni pa de o ye de ontumi njai boni kronkron ye nso ne de ko heaven ontumi nya boni akwan be na abefa so awokro ni je so no aso manyina mu kujim se piti e ya reho sempa ni nyame mesi sana sem ye ne wo se sesane ni nyame asem ye pe ndi sa kro se mu nyina she in cry boy en koko chemu dumi ensa no wo se wo kan idumienu no se se mo twen na mo manyankopon da no ba ye ntem enum no osoro be so ja sei ni wie mu mfiti ase dia nane ahye na se de ne bo hye tie no ye twen osoro foforo ni asase foforo atrene etimu. Praise the Lord. Ti wo bo bra trene wo ha wo de trene no ko heaven ye se wo duro ha na nyame akye wato no ahohoro wo ho da bi ahoro ye bi ani bebi a wo ko heaven straight wo yesu moja te ho obia ho adwem boni hye utrimo sikam ni bre bie ni utrim ahoye bie ni ho boni bia hye wo mu se de ne bo hye tie no ye twen osoro foforo ni asase foforo a trene timo enti adofo enam se mo twen ye no mo nti mo mo moden enye mre so mo mie mo ni mo mo moden wo hu mo se nipa wo ni nkekaye ne dem asomdwe mu. Praise the Lord. Nipa wo ni nkekaye obi hyɛ atadeɛ white ɛma kuo maame hyɛ na ne ntoma fra ne ntoma white bɔ ne duku white na ɔkɔ fie na ne ba wadi ho ɛwɔ nano ne ne nsa ɔde

0: Israel man. So we Christo ni dada nyame adom ugyina utrene no kronkron ye mu a. Kankire urade so omo a se ne be a wo mane mfa benkum ana se nifa. For when you see heavens so why? For when you see Christo so or de obekọ ho. Ne me wo wiase a etwetwe ni pefri Yankopon chen no. Muma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu. If you say se basi wuni ekwa yemfa ba konkre nko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? E yemfa na ukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyankupon se ne beye radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heaven ena mekro. We nya heaven dia ene mi maudue pa. Bia meka ni efo nyina mso aka gana heya na from afa huna nyensio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sani emani nyina sikeni ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma ose fansa bo insio mu faje mu ana fo bedru meka trema so na fesi ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo insio na nam jemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehya amayen eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen e de etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu bone on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne abone si adoso wo Ghana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amane biara aba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem radi trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 02 yende da suti asin shiranka odin wo Yesu din mo bompa ese ne de awodi amanye mani ye nshirada mo bia wo Yesu din mo na ye bompa e amen
1: amen
0: adofo no mem se yakasa fa nipa bonifo omuwo ho asem ache ene ye pese e kan nipa papa ho asem
1: amen
0: no wo ya de a oda sani bie ni ho a obetumi ahura ahuria tra utwe mutan a obako ye Enoch Elijah enkwa ne huritra owuo Yesu mpo owi ansana wo sorry eti ne yehwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omo wuo no na eyewu papa pa omo bobra panti omo wuu pa ne ahwe apam foforo mo so New Testament characters na fe yemre so so contemporary times ne ahwe enipa na omu dini Bible mune ma omu bobra pa pa pa na omu susu uye. Na bre utie we nyina anwe hun hiya pa se. Unsu beshe wabra bo ye se nebe ye nyanko pon adom. Se uye wajuma wa asasi so ha ube nye baby pako home. Debi ana meka se. So ubiye nya heavy ankwa efe nye mso otigana. Se se anlo pempo we se condition boye hu hu hu hu hu hu. Fine hu hu hu hu sukom diwa ubenye nsianom uni sika kro omo motonsi uhi anese misroma mis uwie ya ukanwie ya no yibi no di amao akoda akura awonwine se hin menye bia shem chese ni yemu ya obema obi na dru heri hwe sikani bi dru ho ohu se ensio glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satia no nkobo nsiom na odi afa James a na odi abrere na udru ho a ebibe won sa no ana enbe mu ohu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi nemom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobobra papa a omuwui ewo apam de dem a ni aye hun se sankrofo no duduo na anase omu nyina omu bebe wu a obehun se o ma hyase na omu hye nkom omu hunu enisuade hunu efa

wanim bompa ye ne ka kire urade se urade home mobo onya metumfo ye shira obebre se nenso ode wasema mai bompa ye de tiefo nyina hye wonsa urade tren safa kan obi a de wo sakre urade jino ebran kwam en kwani ewiye ne o yare urade tren sana sane yade ye yare covid impo urade tren se ne yifri ho wo yesu demo ne o hiade na koduru bebe o na mabosomfo ne kabrikire fo so urade jom nyina bra wo nche bi o wo yesu demo ne ebompa asafo no ka amen dipa life o so bi ebe o ne wo kwa ishira no daso hwiegu benye bi wai ko akogibi ya mishrao.

0: hane motwe
1: makoma etim onyankopon makoma etim meto jun meyaye me krenyane bentani senkutim nyane me nyane anopahema ewrade meda wase amaemu na meto ayi adwuma ma amaemu wadɔ yeso tra osoro na onukure duru wiem ton onyankopon ma ho so tra osoro na ma wani mu nyam so asase nyina so die beye ni waji wadofu nti fo onifa jiye nkwa na jime so onyankopon akasa ne kronkron yim mi die hurisie mechese ke mu nu mesusu su kotbohia Gilead wome Manase wome na Ephraim ye mitrisu dade eche Yuda ye mahempoma mu aboye mi dwaase Edom so ne metome mpa bo amagu Filisifu asase so na mebose hwa na ode mbeko kuro dinde nu mo hwa na obegia me akoy Edom onyankopon enye wo nu wosum ye gui na wo onyankopon ne ndom anko bebua ye firi ahohiam na onipa mwa ye okwa edi onyankopon ne beye menene ye na ono no betitia ye ahohiafo
0: so mwa mom pae rade pae da was se nenso de aba wasem ho bom pae se brae be king kai na yesuane ye chirechire mu rade mae honhom ntiasie wo Yesu Kristo de mo bom pae se obi biara obonsam edi sohwe amana to form una mo asem so be ma no so ejina ne na Yesu bio wo Yesu de mo rade me da wasi wo Yesu de mo na be bom pae amen adofo no ye hye adesua bi ase adesua no edi eda so ne se uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a nya dia obebre wjidia seda obejina ho ama urade se ni Shadrach Meshach ni Abednego omujina ho ma urade oma wu conference bebre pimpim so ondin eda so daya no ribia ebefa bible ni ebe preach obe hu se ye ka wo ho asem mebusem ti ba ko chimo edu ose meba se ni bonyefo jijiwa mempene. Meba, se ni bonyefo jijiwa mempene. Inyina ye nim se ija anase enebiara biara

0: Episcopal Church. Maybe I will be a me per se bomb pie and I tell you, Uncle Pansema, or Cecilia mine. Radi tun foye da wasi se nenso odia cheye, da wasi unhwe supa wa bambo, awde maya na jwi wa mabo ni bia nkanye. Radi me bompa ye se bra unse mobe faso, na ye ubi biere ye, wo yesu dimu na me bompa ye. Amen. Adofu numpese ye she adisuye bia so see the wonders of God's grace. Unyanko pwa dom, anwadia eye, sentrenia eye. Eka Kristo sum nyinane ensesa se onipa obesese free isumo abahan mu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatenene mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemum adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye ensenchrene no nyina ti mekan bibia free twro se mu a chirew Nefe di bia tutu biho ni ahwe ni nyamebe ya maya no pei. E Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe. Genesis chapter 6 7 and 8. Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe. Osina Ewurade ka se mepepa nipa mabɔ won efri asase ani efri ifro nipa so ekosi ntotebua ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so ifise menu me ho se meye won na no wadie onya adom radie nim na no wadie onya adom asa na abenya bibi no jiso ohwehwe ti no wa ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hia ye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ari na enipa fasika iku ne yonku nipa Adentine nipa ko bokro no adentine nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adentine oba fi ni kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bom me se wo se so bua me na me su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no bible se unya dom praise the lord me nim ade a wo kon do wo wiase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi die sika nko a so ya no mu re free se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wiase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kunfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oye otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kogu boni mu na Yesu bai no si da bi se tena boni mu ni ewa ni nyame ntem ebeti afebo iti obi biara wo pese opu boni wo gai boni na wo ba nyankopon chen no me ne fa me so a ekọ nyankopon chen na said ye enipa bebre no nam onipa ba kuno aso odin su beye ne bonyefo no adam no no sem su bebre no nam oba konfo no siti yesu yesu ni siti a oyene beye atrenefo ne no na emra no de eba sem fomso no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nkaso aye bone no mo ehye emra sem finance ya wudi so ese de oyene wa aye bone eno se emra no de eba sem fomso no no so na de bone adoso no adom abroso achenso enipa pi ka adom omunya ntiasye omo ntiasye nyina ne se adom no ewo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi bible si bebi aboni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai enye ma ujai a eye wo yayaa wompra bi a uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne bia a brandy and a baba no ho do be free mona do do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be obebo brapa adum adwuma ye na hete se kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte he nti adum ne adwuma wa ye ne te se o te se chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi Yenwa upaniye, yenfo bibiye mfa wunano mawuna ya untumi. Ni momse ye, yesa adienu onipeduye mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu haubeti ya wa, huya haube sori ya jane kura. Enso so, adumno, kroofom no ba. Na paniye no, ba. Yebe chwa wa, na wani doktor anukure di mkomo. Buhu se, oye bibiye, anuwa ye yariene friho. Adumne juma, eye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Say ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo ba hwe no konto kwa no ye se se ma rafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dai adom na bo se konto kwa na adom be bo mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo mo ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adoma sipa, ote Bible asipa, o ni munyame pa, o hunu Damascus kwa mu pa. O si enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adomo no no suana. Ubiya usu ye kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunukun udina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye kristo fwana. Amaso fubie nyano amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atinasi wo bonimu. Anase muni mse ye mudu dua obon yesu ko kristo yesu muno, obon yesu eko ni uomu. Eti wonam uomu esu bosu esye ye nene se, sedye wonam e janwe ni monyam esu enyani kristo fre wufo muno. Sara na yenso yenante enkwa fufro mo. Hallelujah. Eti so bi wo kristo mwa. No ya body fufro. Ni mede deni yine chemshe. E no me nyina aye fufro. Inti adumno ba be buayen emye fri boni mo. Adumno be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne yedi aye nyom ni eto e adum. E adum. E adum. E adum. Laberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. O si ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adumono dorsum. Adum be boying, emma ye tumo, e jania yem fire horden in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum, ah, minum me non kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu o. O si Mose, e de mrano ne ba, ne Yesu de o di adum, e na aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni o nipa brabom. It is free, e ye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwinse ye bede na manyawe manyawe wo behe no de abesio efri hifa asuma sise ye mfa mra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abeche okwa adom no sanete ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osombo yesu ono ne adom osombo nti se yesu kristo ba wa bra bom a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpochiro bo nsama chichiri watum no he will set you free o se oba no ma wode ho a obeye wode hye ampa uhu yesu a wo hu enkwa Unya dankwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom di awo ye Nyankopon enso e babe wo onam Yesu Kristo su no di adom amao ti adom no na eboa ma afobo e da so ye boni afobo ye da wuo no Nyankopon twem no amao down kwa praise the Lord eti enya dia obi no di na ho dia ye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwan ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya adom ene de bai Roman fo ngom eti miensa uke free nchemu dun krona osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase. Efi se, onfri mre nyumomu e muhu ne biara bim. Ewo ne nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhu bim wa bebia ne kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se onfri mre nyumomu e muhu ne biara bim ne nim. Na mrasu no onam hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osom bona ba no na afei ebra Nyankopon hanye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Nyankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumno nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumno nebe buwao ma umokro no. Adumno nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pa e diso adakro ube tofom. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi Nyankopon tene ni edi. Ehuwa dansi ene mre ni edi ifo diye. Eye Nyankopon tene ni enam Yesu Kristo hu jidie so. Esheni wa wajidie nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne Nyankopon ni monyama bo. Na wadina don't press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti aso ti nyame ma ba bie gate ma menko debi nye nye ma ye toto de yesu aye ni mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi aye munk enfre ni pomo no no abese bi adom amo abese bi ono ne Nyankopon di ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waye ne kani ni twa wa ma ni twa mu Nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mu na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese pa wo ye mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omo koda no omo nkoje mo omo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye ye se urade e da wase de onam Yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu midi sika mi osika na mi dibia si asori da mi dibia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asori da mi si ya wesusu nyame nye se aba ha no be ma ode so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye mon kwa me ma me wanya nkwa gye ana Eye sika body how dey come as of ontra na debida. Ya dum a wodi gi Yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara wanye fi Yakopon kye se ye nkwagye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye. Na madom so adom no di nem gidi Yesu agye mon kwa emfiri mo a e Yakopon akye de. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Emfiri nyuma bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se na meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene Yakopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene Yakopon nam Yesu so yi owu afri enso yi afri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan fri enchichemo edionu enai na ye hwe nia osumafo no eka kire yen de onu nan o se nokre nokre mesimo se de otimasem no gidi osuma mi nu die no wodan kwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama odan kwa edi se ba se won kwa kakra na yen kwa kakra ekura ye fi yensa Yesu si mini wo usore ne nkwa de ogimi die no owu mpa obesore ubetna ho forever ubeko heaven forever samre nanso no omo mutietie nyame adum so omutietie Yesu so omutietie Yakopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die omso so ko de jem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so pese okwa betna dum ka no mo nie nko men kaikire Nen fa en defendi boni. Nen tit yen kanti hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye oba noa. Oba de na ye sa nye miye ye ye wo noa. Wo de nyaminu ni ni asembiya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bon tokɔ omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akɔ nipa hu se nyame adom aye dai abano so ene de enkrofo bi kan se Yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie ese adom abano so Jesus na ho boni ye adwuma wo se anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye din sisan be bre ye ni etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni Yakopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wo nya boni fefri wo nya nkwaje nyame aduma ba so wo nya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wo nye adom no ba ye nti ensesa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no enu na de sa adum no ye den ebreye enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kesi a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven Yakopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven obetu enya America ticket obetu enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me pa e ko wi se ni ti e wo me nsa na me no me pa chew menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a afi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma oso afri hadi wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of god's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se wa firi mo eye mranti e be for eni esi so ya ye jijiska ni enam ni ekenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si e friend no obi ba ko e friend wood ene ba ko si e friend ko kudio do de o kasaro e jijisika brante ni enam ni ekenyam sem sa eti waranfo ba ko no o so sacred de owu no ono se oda hospital owu po no kenyam sem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer pa chire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi ko me kwa ankafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kame am se yesu ntimi dia chew enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sori e wo ba sori ho dede en sisa ben na wo fie fo ho wo mo en sisa ben na wo kuna ho no mo en sisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pin wo Calvary ene sobe me bia so so so a me sensenkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwa mu no bonini nyina fi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi etua na monko no ho obeye nema sronko ewo abrabom adom embetu ko yinseni ni nyane ho nkose ko yinseni adom nko no oni ko yinseni bonko mo a onkro no no ato pretuari nyina atwe hallelujah bebia obia no mepese upaje wani hwe Calvary emoje bi soso mabi soso so me fa wa sori ntu ho na me kwa sori asubesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi de ye che asori nyina ne adom e din sisa ebrew utna asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no ana wo ko e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a e no emfaso bie ni so enye wan wo simi se rade rade e no be ko sra himam ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipa bebre nye kakra bi be kan kire mi se urade urade enfa wudin enhyen kom yenfa wudin entutu ahohom money yenfa wudin enye ahodin epia na eno na mepae mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tenene so se no nim aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesuru no aka kire se adom mepese me no tena oni adom tena ifia no pakose nwumra obranye te se ne tie Kata. Hallelujah. Sisi ya ye kase yensofu peni kumu ye. Oye crusade. Ye friend global crusade. Odinka ye biwa Abuja. You connect to the whole world. Ufon. Ubitumye hunu osu. Ubitumye hunu YouTube. Ubitumye hunu Facebook. Ubitumye hunu Twitter. Ubitumye hunu bebia. Na ususu utie bi. Na adumru bi gumu. Na adumru bi gumu. Na uria obom paye sempo. Uwa enra testimonies, you know, a beefy all over and a eba omomo Pakistan United testimony for if we have just simple like that. Oh, and then so send you nipa ye Christo sumu upese winya yare self a chadia bra fanka bra fa busuma kutre bra. Baby, I buy. But say ni po muti boni muna human muni na tete. Ina nenti asiye tese ni akanchwa no pay. Uti asiye na bompaye nyami bayen century ni ama. Baby, I will be a me bompaye. Din kai bompaye kanchwa nyanku ponse radi ma wadom emra meso. Eni eme wo ma bra bumu emi jaya na bonse muni muna meno. Adomba bitumi jeni nyina. Adomba ensisa bitumi aba. Adomba enkwaje bitumi aba. Adumba isumbe firi ho ama mabrabu mwa ye han e wi abebo mabrabu rade boa me mama ho den ai di jai boni boni ni nipa mane kese sikentumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho e yesu ni moja no na onam na dum so e di enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace nyanko pa dum won waso a e ba tetefo no so e ba asumafo no so e ba gidifo so na esi seni panerade medimeti fo nyina hye won se obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe san sesen rade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bone ati ne mu ne bebia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ne se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre nipa sakrai na wa ma adom aye betum dia trans ama wo se basi wo mo nkwamo yetumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu demo na ye bɔ mpae Nyankopɔn onhyira wo paa se waye aso ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afrɛ 0244 938 217 bia wo bia obetumi afrɛ na ye yi wo ano de boase ne be a nyame adum be nya be bia gina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum
1: monhwe mo hu yie na se wonu afom a kananim na se osakira na dwena fa che no na se ofom wo mprenso da kro na osaba wo nchem prenso ka se masachira madwena fache no na asomafo no se ewrade se tu yengidie mu na ewrade se somu wogidie se sina pifue a anka mbeka akyere akyen yi se wonhire ntutu na kotim apumu na ebetie mu mumu hwan na owa akoa ofuntum asase anase ohwe moa na ofri afuo mbafie a obesene se besene ntem kotena adidie na onse ni se siesie die medie na bo aboso obesom me na menidi na menom ansa na kirei no wonso wakodidi no wanom obeda akoa no ase se waye die wahye no no sara na monso se waye die wahye mu nyina monka se ye yenkoa mfaso ni yen ho ya ye die esese ye ne ba

0: nua na ode ato munua no ma owo wiase so se onye dey ohunu mama nsa krae no onfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia boku akwo jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no do koto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo do ne nim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wa ensem pi wo wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese ka ne ho asem senia enso hwe horo to no na san ye mani nyina wo gina ye se bibe so ti ade bi ase se eba se wo fa amane horo mu a na onyame ma kwan masaa so hwe no ba enye adwen bone ne wo nyame tri nyame bone ni nimu se wama saadie no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bi enye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye omo so hwa ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu de se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo gidi aye tenten den ti ni su nya dwem bo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkaje se oba no kwa na mfumso no firi no mema de firi omuda oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume yesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antune Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potiphar efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph o gina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otinini amane toson so radi yini free ni nyina mu te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kire a ene mu mayenti de omoka se ne be a yensusu yentu yagidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te mi basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana Ebra, mamina, owa sem no kuhu judge no ompesu ufi no na fi wakasa no sinti mi basa sisua mi hu ni pebinu muti se Job. Mi hu ni pebinu muti se Daniel. Mi hu ni pebinu muti se Abraham. Mi hu ni pebinu muti se Sarah na. Mi hu ni pebinu muti se Joseph. Na se ne Kristo sunu de chese jidie nka ho. Nyame susu ye mfoye ni hu no. E na owo chi nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo. Nyame honi watch. Ntuka se the dada okaso obebe wo maya maranfo nya wo watch o nya wo time. Yesu si onumpo ni mutam no. Na ye de na okase, ye ne dada nyame so Yesu si obeba wo maye. Me pacho menke kasansem. Ye hwe Job eti baako. Ichemu insia ekro no ye hwe papa ni jidi pa na wo. Ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire Satan se. Wadwene makuwa Jobu nso hon. No bie ni hwa otise ono asase no so. Obarima odimu na otene. Hallelujah. Jobu ye sikeni pa, wukan verse 1 na ube hun, o ye sikeni kesie pa. Nsi ne juma muno, te se Daniye, hushwe muna ye humbe bi okutu ya bribe, ye humbe bi ya o sisi obi, ye humbe bi o bopo, no di nye sika. Bi bia, nyanku pona ne di ne huwa dansi ye se Jobu o ye dey, otne pa pa pa pa pa pa pa. Oh, mempaye ne se nke nyamibe di ye huwa dansi ye sa. O se otne, ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwa asore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o O sro o nyankopon se o nyamsrofo wo wiase aye o nyamsrofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho ane che se nyame so ye dey edi ho no di boni Job no ntisa o sro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo Yesu moja na ohwiegu cavalry no. Ne bi so so so ne so ohuru ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha. No ahuru de okronkron na akaba ko ohuru ni nyina. Praise the Lord. Ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina. Na oni Job gina nsania ba kom wo ske ba kom so. Nyankopon edi Job twa bonsamo poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christopher nyame betimi de o matwa poa wo bonsamo anim. Wosese nyankopon ni maguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsamo nwuma ne ye. Bonin kwa ne ni pe die. Ti amanya mini maguase Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am roba me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da paul na wo to nyomo ne salas mo to nyomo yi nyamia ye praise the lord Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimia kokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam efrese obofo frisru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetimo damade eche ne boyefo no bae no oto on course roman kanfom no omunompe mu nyina bubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person on bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, more sacre, you know. Naka cray when you know no to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coof will be do I. Na Satan, bia a radise, o quare na jobu sro on yankopon. Okwara na Job weyi ni hwe free boni bia ho. Okwara na Job tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene adia wo nyina ho ban yehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ busumfo ho akopa bambo. Okɔ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O name Christo kura wo di ne chino. Bun sampo ni mo se. O tine wo nyame nim. Nyame obo hon bain. O siro nyame a nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bay foni e bay bun sampo nyine nim. Wa wo kura bab wa de biye wo di e tren che wa sorry demo. O nim we. Ibi ka krebi a. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya erade se. Okwara na Job usro nyankopon no.
1: enye wo na wa bo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho baye hia ne nsa no adwuma wa hira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counselor no catch say so we a christian we di dwade ende ne ade na ti na sem na no se oni e ma wa yaya ye wakɔ jesus ya piti so bibia enkokra kyese ye ntɔ na me catch say won sacrifice fa homa jesus first why na wo do homa jesus a enema na wakɔ gia ye de piti piti so kawane sa ne ma nyina kɔto ne nyina egu eti otie ne amekan no wakɔ ye oni nyɔ ye o se nyame na metu egu osofo se Usiro still alo usiro. Sofu se. Timine nubo mpaya oko yelo. Oyeye, ose. Ubi oho, udimrikaba. Na hina oko ya yushwe wa yunwe. Matiso uwa sadi ema we. Ose danwe ni pasi se ni nina yama niska. Besi sa ni manu nina yama nisika. Afroda wota ni usio BMPT suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamin kamo eye abusimu ishira, eye akonfu ishira, eye seten ishira, okotizimu ishira no. Ijimne do ye dey, ekro. Ye nteso niye mwanyo na wu di nasen uwiase, na ube di de emreti ya, nwa kode jima febo. It is seten impu. Inimse nyami shira so. Osi, nenifi abua asi chine, achina sa asi so. Ukai verse 1 ho, na osi jubu na nimpie yuma, chese asasino sunu ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Emiye shira no, na fitin wonsa kade wo nyina hwe. On nume wana. Na uradi kanchere seitan sefe. De owo nyina ewo wonsam mama ho kwan I've given you the chance the job free mu fi a obeye stronger hallelujah obeye to say gold I dey for jemie yi fi nyina ye den e free ni mu onu ade emfa wonsan ye den enka no ne kra no nye wo dia e ye minya nkopon me dia ti ne Jesus si suronia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru jemu ena Satan fear Awurade enimo ye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase eti debi na mari mano ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bia firi ba fa yure che nyame mu wai mento bible ntwene wo hwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omutuche ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kuguso okase a onwue no ofofro nsu ba beka se omabarima ne omama edidi no onum nsa e wo wonua penifie na hwe and from makesie bi frisre so ababe bo e dan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne umanu nyina so omawuwu menko an maka amene amane ede ebebo if I say utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori biu unkuti nyamsem bio wo mompa ye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu oho wonko nyame wonko o nyame nko da Ya midni pe bie ni hwa uba ni nchen ube kun. Udi gold uba o simi kushira suwa manu o kun no aje. Udi dollars uba o simi kushira suwa manu o kun no aje. Unimu nyame, onsro nyame, onfo nyame nyefe. Tidi o pe bie utumuye wa yena jense enwa anona. Die tu jobu nyina echi watu bible atwene o unkwasere umompae ti die jobu yeye chemadio no no we nyina no no nimse nyame na eye so na bonsam de teachri ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe from sori onyankopon na o kan se deja ena medi free mi na yem bae na deja na medi besan akro urade dia ma na urade afa enhira enkan urade din praise the lord Chimedio no mienu si yenye ne mono. Job anye bone ne wo munon kwasi asem ama unyakupon. Adofu nom, enye yen kwani wu yasia amania tuye yon. Ibiya tu Job, na the record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, niye tu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani oshiri ye nina nisaye dey ekai. Na ninafufuwa omu baya ombe chiche no besre sre no bebu no foni adi nyankupo kashese mwa mkono mwa mkopo Job ucha dine beyemo. Heche mudu numno. Na Jobu ebo ninafu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu na Awurade de adia Jobu enyaaye no nyinaa mohu mie no emma no praise the lord ene ninianom emari ma nyinaa ene ninianom emma nyinaa ene wo a woni no kane nyinaa ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wre amani a Awurade ma ho kwan ma no ba ne so no nyinaa ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ni sika eka ho de nipa titi nipa tri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pe sika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya ha bi akọ ofa kwam boni so pe sika wo benya bidie enso so wo behwiri nyame wo ka wani guso a wo be ko be bia nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den wo disisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro aya pain na sense mo eti ene di nyankopon pe so okyre ne se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a mefom ome nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Job na se wo yi no frimo a nyame obeyi e frimo hallelujah misi nyame be yi e frimo o si na Awurade hyira Job ewie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abere apem ne onya mabere mabason ne emama abasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otoso miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja padie unuya nomu. Na ye chiri ni Jobu di mfrinshia oha edia nai. Na uhu ni mama. Eni ni mama awontu atu aso nai. Na Jobu wi. Ubiye be wu. Na wabakura. Na wedi ena amen. Se Jobu uye achia wa heaven. Amaniye tu ninyina ano. Akasa siso ha. Mi mami mi papa. Edi amaniye na ufo. Ninyina abe kaha. Men tu nyami mchini wai. Utu nyami mchini ya. Ube nuhon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhu babebo. Pajwe nishwe kavare, niye mwa mpaye mao. Nyame, ube tumia mbuwa wai. page when you hear Calvary. Na kase radi mi yimani fro so me to me Bible twene enso ene me sanko fa me Bible no ma prapra ho bi wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a mo gya ya sori ko mo gya mpaibo mo gya Bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawechi na brawai nyame da suti e konwa no se nyebon sam praise the Lord me bi obi ame mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye won sa obi biara oda mane mu ehihi ni se gya enam se enti ni gidea pa wo mu no radie bompae so betusa obi biara oda mane mu ehihi ni